Me karakia tātou. He pōkeke uenuku I tū ai, he tāpui tamaka I tau ai. Tūtū mai ao ngā pari karangaranga, haka tau atu ki tua whenua. Kia māhea te hua mā kihikihi. Kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te reo, kia toi te whenua. Kia huhu te manitangi ata ki te parenga o tana pāpara kōhanga. Kia puhia no atu, kia puhia noa mai. Taku, taku, take, take, tū mai te toki o haumi e, hui e, tai ki e. Tēnā koutou e ngā whanaunga maha o te kāinga. Kia koutou e noho ana ki waho atu I te roho nei. Tēnei te mihi I a te reo takiwā o tautoko. E tika ana me mihi noki kia koe e papatūnuku. Ko enei hōtaka tō tātou mihi kia koe me o homaitanga ko ngā tātou paunamu tāia e tātou te whiriwhiri kia tupu, kia ora. Haere mai ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko te ingoa ko te reo o papatūnuku. I tēnei rā ko tō mātou manuhiri ko hene wai pōmare. Ko ia te tahi o ngā kaitoa I te tahi tīma kapakauri. He tīma arohe o te taitoke rau nei. Kei raro iho nei ko ana kōrero e pāniki ona tupuranga ona hiahia mo te tākoro hutu pāoro.

0: Ki nā no tātou katoa e te hunga whakarongo. Ai, nau mai hara mai ki roto i tēnei o ngā kaupapa kōrero, ki roto o te whare o te reo ki Papa Tuanuku. Mihi ana hau ki taku manuhiri i tata nei, tēnā koe hene wai.
1: Tēnā
0: koe. Nau mai, haere mai.
1: Kia ora.
0: Ai, hei tuatahi, hei kōrero tuatahi, mo tāu ai hoa. Hoi no kororo mai kia hau o kā wai whakaheke tō wāhi whakapapa o honunga ki te tai tuke rau nei, e rau mō kororo.
1: Oh, ai, tēnā koe. Tēnā koe tō pōwhiri mai. Ai, tēnei rā, kia hara mai au, kia noho tai ki a koe, kia iāna tāua.
0: Ai rā.
1: Mō ngā take katoa ai. O te wā, me ngā huaranga o te kāinga nei. Ai, tēnā koutou, taku ingoa ko hine wai pōmare. No konei tonu, no te hokianga, no ngā pōmare, ngā teihi, ngā tākuira o Pangaru, no ngā, mea na wetai ni he praki pere no ngā pārai o Pangaru. Ngāti manoa, te kaitūtai, te waiariki, me ngā hapu maha o te hauraro o te hokianga.
0: Tēnā koe.
1: No te haurunga hoki a hau o te hokianga, koe take mea na wetai tamo, no te hokianga, no te mea no ngā,
0: ai,
1: no ngā hapu maha. No ngā rifi o te hikutu, ngari he taha mā tātua hoki tōku, no roto o Tauranga Moana, Ngāti Pukinga, Ngāti Rangi, Ngāti He, te tahe no taha he tarara. Ai, te taha taku mā taha tarara.
0: Ai, i whānau mai koe i hea, i tupu ki reira noki.
1: Ai, i whānau hau i kone i te hohipere o Rāwene. Ngari, ia huritau, whānau mai o te maramo Hānuere. Ia huritau ka kōrero mai taku māma mō te rā i whānau mai ai au. Whakamahara mai ia i tauara tonu rā, i whānau mai ai te tahi, i te hātare, i te pō, te haura mai te tikau i te pō. Take mohana i ki tērā nā te mea, tata kore tai ia ki te hohipere.
0: Ai, ai.
1: E te kōpū ia, te kaukau ia, te moana, te whiti kraka, tahi ia ka rongo i ngā mamaitanga o te pepi, me te whakawhānau pepi, ka peke rā o ko pāpā ki te motoka, ka tari atu i ngā tuakana me toke tingāne a tamaura ki te whanau Auntie Di, ka waihoi arā te kona, tahi ka hāri te rori o Coutelou Road, oh, ka raru te motoka. Broken down i te taha o te rori, i te pō tonu rā. Waimari i haere mai tētahi o Rāwehoa, ka tari i a mātou ki te hoipere o Rāwene, tahi ka whānau ki kona. So, whānau ki Rāwene, te hoipere rā, ka noho ki hokianga mō tētahi wā, ki tō mātou kāinga, tō mātou whenua i koutou. Engari, i hawe tamari ki tonu ana, ka haere ki tāma ki noho ai. Take, nā te mea tō mātou tungane, a tamaura.
0: Ai.
1: Tēnā kū, ia, engari, e tamaiti haua, hanga pake ke te whakatupu te tamaiti rā e kona i taua taimarana re rehari ki tāmaki noho ai.
0: Ai.
1: E kona mo tētahi wāroa, engari, ono pea taukimuri, e rima e ono taukimuri, hoki mai hau ki te kāinga noho ai. Me takuhari.
0: Ai rā.
1: Nui te oranga i te kāinga.
0: Ai. E tika ana. Oh, tēnā koe. Tēnā koe hine wai. Oh, a te take, wow. Ngā take, tētahi o ngā take i te hihi au māu ki hara mai ki te kōrero tahi, ki te iāna i Wainganui a Tāua. Kia kōrero atu mō tērā o ngā kaupapa, tō noho, tō prei, tō tākaro, tō mahi i roto o tō tīma a rohe o te tīma kapa o te tai tukerau. Nē?
1: Ai.
0: Kōrero mai o te pai o tō mahi ki roto i Taua Timara, i roto inga mahi e kapa nei tō manawa.
1: Ai.
0: Ai.
1: E torupea ngā mea e mura nui ana i roto i tōku ngākau, ko te reo Māori, ko ngā huaranga, me ngā mea hono ana ki te hokianga, nā, me te hauora. Nā reira, taku pai ki te whitu pāro, me te tīma kauri o te taitokirau, te tīma tō mātou tīma, e piri ana te taha kāinga me te taha hākinakina reo, hākinakina hauora, so tēnō pai tērā ao ki hau. Tīmata mai pia ia hau e tamariki ana, ko hau te tahi Pai ke kia te tākaro I waho, bull rush, o maumahare, go home, stay home, wera ke mu katoa. Pine me ngā tamariki katoa o te ao Māori, ko te marae ate o te, te whira tuatahi. Ia koe tamariki ana, ko nā koe pohe ana, ko koe tetahi o ngā opango, tākaro haere ana, pera hoki a hau e tamariki ana. Pai kia hau ngā hākinakina katoa, poetara whitini te pāro, poetukuhu, pā, whutupāro, engari tino pai kia te whutupāro. Nui ngā hua, te noho tahi ki ohoa, tākaro tahi ki ohoa, engari kei kona hoki we tahi pūkenga ka tupu I roto I te tangata, e tai ana koe te whakamahi I roto I tō ao katoa, te ina ka tino ako koe ki te mahi tahi ki ohoa, mo tētahi whāinga ko tahi, ko ia e mahi ana I tāna mahi hei lock, ko hau e mahi ana taku mahi hei front rower, ko te hoa e mahi ana tāna mahi hei first five, engari e mahi tahi ana.
0: Tīma ne.
1: Ai,
0: I mahi tahi ana hei tīma. Ko tahi, ne.
1: Ai.
0: E, kia ora.
1: Ai, ia nā, nui ngā hua, pai ki au te ngā tuki tukinga.
0: Ai, ne.
1: Ai, tino pai ki au te ritu tangata, te wero I a hau anō, mehe mehe hoariri ki mui a hau, pai ki au te mōhio, ai, kore ia I pāhi au, ko te ritu a hau I te hoariri rā, kore ia I piro, ko hau ki te toa. E momo pūkenga ka te pūrutu te hinengaro I te tangata, kia hanga mai a koe, kia pakari koe. Ia he pai te ao whutupāro, tino tupu ana I tēnei wā.
0: Ki ora.
1: Ia hau e tamariki ana toritori nōhio ngā kōtiro I tākaro, engari tino tupu ana I ane, ko aku krangata mahine kua timoto ki te tākaro, a waio me Pep. Me te nui o ngā kōtiro, riki hoki, tino tupu hoki te ao te riki.
0: Ai, I te mohi ai, ka tino matomato, ka tino nui, ne, tino nui ana ki te tākaro hakina kena ki roto o tāmaki. Ai, tēnā pēa, kei roto hokianga ko I nāi nei, ne, tēnā pēa, orite?
1: Kei kona wetahi mea hangarite ana ko te rerekētanga te mea nui hangarereke ana I Wanganui te taone o Tāmaki, te pūki taone o Tāmaki me te kāinga nei ko te nui o ngā tāngata. Nā reira, I taku hokinga mai ki hokianga, I whakatūmātou I tētahi tima ko hau, ko taku a te tau aku tino hoa ko Rāwenia Everett, ko Rosie Kingi. I puta I a rā o te whakaaro ki a whakatū tīma, ka ringi mai, ka mea tau, ai, kani toki tautoko atu. Ka whakatū mātou te tīma, ngā kaitahu kāpura o hokianga, e pai, tū ki motukohu, koi atira ko tō mātou krapu. Tēnō pai te tākaro tahi ki ngā whanaunga, me te mau, you know, te repito kāinga ake.
0: Oh, ai, me, you know, nui tēra ne. Ngā
1: rona I tāmaki, so pai te hoki mai ki te tākaro mo tētahi krapu hou, o te kāinga, no te kāinga, ko ngā...
0: Aira, kei roto koe te tahi tīma, te tīma o te rohe.
1: Ai.
0: Ai.
1: Te mate kē, ko te toru noiho o ngā tāngata e noho mai ana, nā reira, e nā kōpū te tahi oho, e nā whara, e mate nui, nā te mea, ringi hāre ana koe ngā whananga ki te rapu kai tākaro anō, toru noiho, engari ngā pēki taone, tini ngā wahine.
0: Ai, you know, e mahara nā au te wā, I roto o ia kāinga, puta noa te hokianga he tīma.
1: Ai.
0: He tīma hutu paura, he pēne, whakatangitangi.
1: Ai, Opo Dolphins, Whirinaki Warriors.
0: So, ai, ki te...
1: Waimā, Tāheke, wera kāinga katoa, yeah.
0: Ai.
1: Menga pēne.
0: Ai, menga pēne, whakatangitangi, ne. Ngā pēne mo I o ngā kāinga, ai. Ngā whānau I o ngā ai. Kāinga. Ai, au, aroha pai au mo au a rā.
1: Mahara nei hai tamariki ana I te ora tonu wetahi krapu, ngari rongo au I ngā 1-tikau, 50-tikau, 8-tikau, tini, he nui ngā krapu I aua taimora.
0: Ai, and hata kehi hoki mo te āhu o te whira.
1: O ne?
0: O ai, ka tākoro koe ka hama, ai ngā horu, me ngā kautiko. Ai, ngā taiapaku, pakuru ngā taiapaku. Engari, pai tira, me pehe te kaiarahitanga o tō tīma, o tīma. Tēnā pehe he management committee, committee manage.
1: Ai, nā reira ko te tēnei tīma e nohana ki raro te uniana o Taitokerau, so Northland Rugby Union. Na, waimari e mātou he nui ngā kaiwhakahaere mo tō mātou tīma ko ngā coaches, ko ngā managers, na me tō mātou tīma leadership, ngā kaitākoro, na me ngā kaitākoro. Me te tīma development hoki, tīma development hoki tō mātou. Pai te, kua tino tupu i roto i ngā tau. Mahara hau. Ia hui, tai tamari ki ana.
0: Kōrero mai pōki ngā kai mā hete.
1: Ina tākaro whutu pāro koe. Wai mai, tīma wahine. Wai mari e koe ina riro i a koe tētahi tīha te kotahi. Rua tukau taupia tērā ki muri. Ngari iai ne, ka riro mai ki a mātou, e rua ngā tīha te, he traupoto, he hoodie, he heritage top, he backpack, he peke. Nui ngā tapu tapu, nui ngā rawa. Ko tino tupu i roto i wenei tautata ne sei. E na, e hari ana hau. E pērā ana te tupu o te kēmu wahine ko tatariti ki te kēmu tāne. Bidhi ngā pūkenga hoki ko tino tupu ai. Te ai, ko pakari ngā wahine.
0: Ngā ai, kōtiro. Hore kau te tahi kaha, you know, ki te mātaki-taki hutuparo. Aha ko tāne mai, aha ko wahine mai. But ai, i ki te ahau i roto o Ahipara, o te Rarawa.
1: Mm. Oh, ai.
0: Oh, hari pai au mo aku kohen karanga, wako ngā karangata mai ne ngā wahine rā iau. Ai, me pehe tō pake ke tanga o tēnā pe ko koe te tahi o ngā kuia.
1: Ko hau te tahi o ngā kuia. Oh.
0: Au, ai marika e hine
1: wai. I te duty presentation i tērā wiki, tai atu a māma, a rangi māri e me wetai o ngā tamariki, ka tū a rangi, ka pāo mai kia, ka ki ia. Tarararara, e te kuia o te tīma. I anā ko hau tētahi, oh, engari ko pai. Wai maria hau, kei kona tētahi o ngā hoa, Trish, ko ia te mea kaumātua o te tima ko hau, kei raro iho ia, ko tahi tau raro iho ia. Oh, engari, ai, kuia, rawatū. Taku tau mutunga tēnei, ko te whakaeri au ngā putu, te mutunga.
0: Oh, te kaupapa no tērā.
1: Oh, ko kuia haere, te tinana. Ko hihia ki te whakawhānau pēpē, ki te aro ki wetahi atu whāinga.
0: Kia pai. Ko te mea, e nui ngā mahi, ne? E nui ngā, ki te noho ki roto i tērā ko ngā prakatehi.
1: Ai.
0: And tēnā pē, tō, roa te haere, tawhiti te haere.
1: Ko ai ngā,
0: ki ngā momo
1: mane,
0: prakatehi.
1: Mane, ka haere ki te wharekori, tūrei, wharekori me te prakatehi a tīma. Wenerei, whakata taite, prakatehi a tīma. Praere, mehemehe kemu kei wāhi ke, pene me, I riri mātou ki whakatū ki Nelson i te rātu wiki, a te rua wiki ka rere ki Pōneke, ina pēra, a te praere ka rere, hatare ka tākaro, taua pō tonu rā ka hoki mai, a te rātapu raine ka hoki mai. Nā reira, tō wiki katoa, ka pau ki te whutu pauro. Nā reira, yeah, he mahi nui. Wai maria nau, hanga paitaku mahi, whakai mai ana rātou kia wehe, ahauinga, kia wātea inga wae tikana kia wātea. Ngai, ko wetahi wahine, e mahi ana mo wetahi wahanga o te rā nahe, wetahi wahine, kaha nui taku mihi ki ngā wahine ngā māma o te tima.
0: Ai rā.
1: Nā te mihi mahi ana, tākoro whutu pauro ana, ka hoki ki te kāinga, he māma hoki. Mahi nui, mahi nui te rā.
0: Ai,
1: ngari
0: tēnā
1: te tol te wahine ne, ki tēnā tā.
0: Ai, ai, koera, koera, koera, e tikana, koera, koera te tū, te momo o te wahine. Tini ngā mahi, ne? Ai, whakaro ai au mō kohine. Mehe me e hehi ana a kohine, tēnā pēra ia koe koe e kaha ana ki te putatu ki waho te tākaro, te mahi te tutu hoki. Aha, and mehe me e hehi ana ia kia, ko, kia prai, kia tākaro i roto i te tahi tīma wahine. He aha o kōrero, he aha o kōrero atawhai awhinātu ki ae me pēhia ka uru ia.
1: Ai, te pai o te hakinakina ne hanga riti ana ki ngā pūkenga katoa. Mehe me koe hi hana ki aptino pakari koe i ruto i tētahi mea. Me prakatehi koe i ara. Pene me te karanga.
0: Ai rā.
1: Hara i te mea ka whānau noa mai koe kei kona tērā reo, tērā pūkenga karanga. No, me prakatehi i ngā wā katoa. Pene me te poitarawhiti whutipauro ngā mea katoa se. Prakatehi o pūkenga pāhi, te rutu, wena mea. Engari, ina hihena te tangata kia tino pakari rata i rata tei mea, ia rā me prakatehi. Engari, ki ngā tamariki, te mea nui hei tāku ki te
0: ahiaki
1: noa. Yeah, kia rongo rata
0: i te ngahau. Just hihena rata ki te mai, ki te have fun.
1: Ai,
0: ki te prai.
1: Ngahau. tākaro, hari, tētahi tripea i tētahi rā, you know, ka tahi ka hari ki te āna ki ngā hoa, mahara i a niwa e tamariki ana. We tai tāme hari noa ia ki te kōrero ki wana hoa, you know, ono whiti tau.
0: Ai.
1: Muri ki e, kone te paro, e kone ki e me tēnā hoa, i āna no āna, e nā.
0: Ai, pēne ngā kōrero tōku pāwha, tōku mata, oh, aroha mai tumu mō. Kei te whira tumu mō, kani kani ana.
1: Paina, ki te koe ko huri ia, hei kai pāpāho mo te ao whitu paro ia, ne?
0: Oh, kia ora. O kā pai, you know? Ka puta mai e hua.
1: Hei hua nui. Mai e hua nui.
0: Ai, e nani, mohea na hau, you know, kei ngā te tahi whakaro pē, te tahi whakaro, orekau tino pai ki ai, i ngā tīmatāne, ne, me pēhe warātau tautoko ki te kaupapa nei, ko whakawātea te tahi, e tahi wāhi hei uru ko tiro ki roto i ngā tīma, tēnā pī te wā e tākoro ana i roto ngā kura?
1: Mō ngā tamariki, pai tonu e whakaihi ana kia tākoro tahi ngā kōtiro ki ngā tamariki.
0: Ai.
1: A PEP, o Tūtiranga Tohi, a tana tīma under nines kai taia, e toru pia ngā kōtiro te nuinga he tama. Pai ana, ka pēra nuinga tīma. Ai. Ki tēnā e tino, nu, ko piki haere
0: ko piki.
1: Te nui o ngā kōtiro.
0: Ko tēra te mea pai kia.
1: Ai. E ko pai haere e aki aki ana nainei. E aki aki ana ngā whānau i ngā kōtiro ki te tākaro. Mahara hau ia hau tipu anei nui ngā pāpā me ngā whanaunga i mea tēnā ki ngā kōtiro. A kaua i tākaro. Ka whara koe e hara tērā i te kēmi mo te kōtiro, mo te wahine, waiho ki ngā tāne. Uera mō mō kuru. Ki tēnā rata i ai nei. Oh, pai te kēmi wahine, pai ngā Black Ferns, pai te Northland Cady, pai
0: uera tīma. Hoki ana, hoki ana ngā kōrero mō ngā pūkenga, ne? Mm. Ai, hore kai tino pai mehe me ko tere ko te tuki tuki mo te tuki tuki te kāhinga, te take. E wale engari mehe me kei a koe ngā mōhioranga ngā pūkenga e pāna ki, awau, me fiti koe, me fiti, taku tāna, oh, me fiti tō gautatū tahi.
1: Whakapono nui ana hei, mohe ana hei, hanga, whakahihi tēnei ngari, whakapono nui ana hei, kei roto ia tāua te Māori, ngā pūkenga pai, mō ngā momo, kori tinana, whakamahi te tinana.
0: Tēnā koe.
1: Hākina ki ngā take tērā, māmā ki atu ki a tāua te Māori, ngā kēmu pēnei. Whakapono nui ana hei, whakapono nui hoki ana hei.
0: Whakapono nuki amu tērā. Pero tēnā tātou
1: ngā puhi. E rā pūkenga take tērā e kahana ngā whanaunga o ngā puhi. Ki te tākaro me te uru atu ki ngā tīmanu.
0: Me te rātu āhuatanga, pai ki au, pai, te momo.
1: Ai.
0: Tēnā pēr, he momo kei roto i tō whānau, tō hapu, tō iwi.
1: Nā, tikana.
0: Wow, kua kōrero te tahi waku whāia. Ai, ko tere te take he iwi kaha nā, wana kore? Ngā skills, aquatic skills.
1: Yeah.
0: O māta o te hutai.
1: Ai, ya, yeah, oh, no tatama ki te moana, yeah.
0: Ai, yo, era? Whakaro, yeah, that tino, that just blew me away.
1: Ai, yeah, nā tikana.
0: Ai, yeah. You know, so mehe me ko tera tō momo perane i te waiata o i te whakatangitangi ki tāo, ma tramu.
1: Ai.
0: Tēnā pē, ai, ka heke iho mai. And I, mahara nau ngā kōrero o pātait, ko te momo,
1: ai.
0: Ko te momoa. Tēnā pē, kahua tau ki a koe rua te kaumārima te paiheneti mo te whakakaha, mo te prakati, engari, kai roto i tō mumu.
1: Tikana. Mā te mea, wetahi mea, kore taia te whakapakari mā te prakati me te omo manoi hoi te whiro. Whira, pene me te maia. Te maia o te tangata. Ai. E harai te mea, ka ako te tangata. Oh, taiana pia, engari, kai roto hoki wetahi tērā. Māngaru, tērā, māia ki te rutu i te horeri, aha kua te nui, te iti, te horo, te pōtiri. I nei kei roto i te, kei roto tērā i a tāua o ngā puhi.
0: Aira, no, tēnā koe, tika ana, i rungo au ngā kōrero pērāna nā whakarau.
1: Wehi kore.
0: Ai, kia ora. So, kia hau nei, ka kite atu au i tō pai, ka kite atu te pai o ngā wahine i roto i ngā tīma. Whakaro ai awa, mea. He aha atu, ka mauria mai, you know, ka aha atu. What is it that you bring, ne? He aha o pūkenga, he aha ngā whiako ki roto i a koe, hei tā koha mo te kemu, mo te mahi. Aira, koe raku aku pātai roto i au mo tō mahi. Kos ki roto I tōku mahi o te reo karanga, koina aku hakaro, koina te iho aku hakaro, I te wā I tū au, I te wā I haere ata, taku kohete ki wetahi atu, wahine kaha ki te kohete wetahi wā, hakaro ai au, ok, kia ora, but kaha, he aha tō tā koha I mauri mai e koe.
1: Ai.
0: Mo te kaupapa.
1: Ka hoki pia ki tō pātai mua tatara mo te rereke pia o te kemu wahine, ngā tīma wahine ki ngā tīma tāne.
0: Ai.
1: Te tahi mea tāhua o ngā tīma wahine, ko te whakai kia haere tahi atu ngā tamariki ki te tīma. So, I rere mata ki, ina rere mata ki te tahi wahi haere raini ma te pahi, pai ana kia haramai ngā pepi I ngā whangai ana ngā māma I te pepi.
0: Ai.
1: Whangai iwa atu ana. So, ka pera, kore koe kite I tērā ngā tīma tāne. Kore koe kite I te tamaiti haere tahi ana ki te tīma. Engari ngā tīma wahine, ai, tino pēra ana. Mātou katoa e teaki ana I ngā pepi rā, awhiawhi ana I ngā pepi. O mahaere ana ngā tamariki te taha o te whira, pai ana, kore kau he raru. Tino pēra ana ngā tīma wahine. Haere mai ana ngā tamariki ki te prakati. Kore koe kite I te nuinga o ngā tīma tāne. Tērā, rua, te paihoki o te tīma wahine hei tāku he ko te nui o te marama ki tēnei mea te ao o te tangata. Harei te mea e whakaro ana, oh, ko te whutupauro tō ao katoa, marama ana te wahine.
0: Ai.
1: Te nui ngā wahine, he māma koe, he kaitākaro koe, he kaimahi I tō marae, he tamāhine te aki ana I o mātua. He nui ngā pōta e mau ana I te wahine, nā rea ka hanga ngākau tūwhera ana. Te nuinga o ngā wahine I roto I ngā tīma.
0: And me pehe te whakapurupuru ngā haoro.
1: Yeah.
0: Ne?
1: Ai.
0: Me pehe a tāia koe te whakawhana ki te whakatīni atu. Ai. Te orite, te whakarereke. Ai. And he o pukenga. Ai. Oh, kia ora mo tira henewai. So, heaha te tūranga pai kia koe I roto I tō mahi tākaro.
1: Hau taku tūranga I tēnei wā ko te prop, tight head me te loose head, pai ana ngā tahairua.
0: And he hanga pukenga, he hanga mahi o roto kus. E hara au te wahine tino rata ki te paorota, māwe kōrero mai.
1: Te prop, he front rower ia.
0: Ki tēnei iti nei.
1: Te prop, he front rower ia. Nā reira, ko ia tētahi o ngā, te kāhuia ki ana ko ngā Ford, ngā paumua. Nā mā tahi rua torifarima ono whetu waru, ko ia wera ko ngā Ford. Nā, I roto I tērā kāhui he ropu anō ko ngā, ko te Type 5 te ingoa. Me ana rā te ko tērā te engine room o te tīma. Nā te me ko koe mahi ana I ngā mahi, harei te mahi flashy, ko ngā mahi paru-paru. Rutu tangata, scrumming, line-outs, malls, clean-outs. Wera mahi katoa koe, wera ko ngā mahi matua. Ka waiho I te ngā mahi flashy ki ngā parirau, ki ngā wingers, you know, piro ana. O makana ki te omai ngā tahata.
0: Ko rātana me tere ne.
1: Mahi paru. Mātanga mea mangu ana ngā kanohi te mutuka o te pira o te kēmu. Rāru ana ngā. Te au ana ngā huruhuru. So, koe tēra ko taku tūranga I tēnei wā, engari ko tākaro hoki au. Taku timatanga ne hanga tū ai kē atu au tau o taimara. Timatahau hei back center.
0: Ai.
1: Center, E pai tērā tūranga nā te mea kaha koe ki te oma ki te horiri. Engare ko huri hei paumua I aine. E pai kiau. Taku tūranga pai, te tūranga pai rau atu kiau, ko te flanker.
0: Ai.
1: Nā te mea hanga wāte ana koe I ngā scrums, ki te oma haere, pai ana tō haere ki tēnei taha, tērā taha o te whira, rapu mahi, oma haere, support lines.
0: Kaha pai.
1: Yeah, pai.
0: Ai, mahara hau ki ngā kōrero o tōku hoi, te wāi ōrana, ko tāna nama, o tāna hāti, ko te tikaumatahi.
1: Oh, winga?
0: Ai.
1: Oh, kia ora.
0: And ko ia ko te tianara o te tīma.
1: Kia ora.
0: Ai. So, pai, tēnā koe o tērā
1: wā. Hutupauro te riki raini?
0: Nā, hutupauro.
1: Oh, pai.
0: Haka hoki mahara ki aia.
1: Tērā whānei, ne, kahana rātai. Kura koe mo te momo I roto te whānei.
0: He kemu tino toa, mākiha.
1: Hākina kina,
0: ai. Ia, o tino.
1: You know, mahara nahu I waimai ngā pāwos I ngā wā mua. Ai,
0: ai, ai, ai rā.
1: Ia, e hoki mai pia hui rā.
0: Ia, ko ngā, ko te kemu pā, ne, he, pā, he tākoro tanga anō. Tēnā pē I tākoro koe te pā?
1: Yeah, yeah, pākia te pā, tēnā pā te pā. Hare te mea tino tōana hei tēnei, wai, kuz hanga nui. Hanga nui ai mo te pā. Ngari, paitone ngā pūke ngā pāhi te pāro.
0: Āra.
1: Engari, nui hoki, ai, tēnā pākia te pā nā te mea ka... Pene me te whutuparo me wera atu hakina kina ka whaka kotahi mai I ngā whanaunga, I ngā hoa, I ngā...
0: Wai I tō tīma, ne?
1: Ai, ki te tākoro tahi ngari I roto hoki I te ngahau, so I roto hokianga I tīmata mātou I tētahi whakataetai module, touch module,
0: Ara.
1: I a praere, ki whirinaki ki opononi rāni, anā ka haere mai ngā tīma, ka tākoro tahi, ka... Whakarite hoki mātou I tētahi barbecue kia kai ngā tamariki I mua I tā rātou hoki ki
0: te kāinga. Mare, me maori anō tērā, ne? Yeah,
1: kia kore hoki mā te kai atu ki te kāinga.
0: Right.
1: So, yeah, team, ngā tīma tamariki, me ngā tīma mātou. Pai! Ngahau,
0: ka
1: praia, rau atu. Ngahau,
0: ka kaha koe te praia, ka kaha koe te kaia. Ngā muri.
1: Yeah, yeah.
0: Koe nau I tahi o ngā whakaro I au a taima rātou. Right. Whā te kautau, mā te kautau. Yeah. Ne, and, e mea tino yeah. nui mo te... Mo te hāpuri kia mahi te rata, te mahi o te hākari.
1: Yeah, kuk tino ki te hau, kei ko nā te rā wairua Māori I roto I te hākinakina, ne te I roto hoki ngā krapu, sa ko taku tīmai tēnei wā ko ngā te rarawa, ko se tīma te rarawa. Ngā utas, mea nui kia mātou te wini I te kemu, engari he mea nui hoki te manaaki ngā manuhiri. Nā reira, me reka te kai,
0: Ouai.
1: Me paito te aki a rātou I kona. Nā reira kahana mātou ki te whakarite I ngā kai pai.
0: I runga anō I te whakaro, kau e waiho mā rātou kia haere atu me te haka hawe me te ki, hurikau tino poi tira.
1: Nā, he mea nui.
0: Tera whānau ki te
1: whānau. He mea Māori tira, ne. Oh, mea Māori. He mea o te wāhi tua whenua hoki. Nā te mea hau I tāmaki, ka hori I tino pera.
0: Ne.
1: Ka hori, he kai, ka, harai te mea I rongo koe te reka o te kai. Engari konei, ka e tino rongo ana koe nga te mea tunu te tangata I roto I te aroha me te hiehia kia tino hari ngā hoariri me ngā manuhiri. E tai atu ana ki ngā kimu I e.
0: Ai rā, ai, i rongo au, and ai, I rongo au taku kōtiro, tana hoa, haere atu ia ki te tākoro, te tākoro, engari tōna mahi kia whakarite kai.
1: Ai.
0: He preiti, engari, hera te preiti.
1: Yeah, no, no.
0: He hopane.
1: Yeah, ai, nā, tino pera.
0: Ai, yeah. I runga anō me whāngai, yeah, ai, me whāngai. He me whakanuia,
1: ai.
0: Ne, he me whakanuia ki te tero ngā mahi ki te tū, mō tō whānau, mō tō hapū.
1: Ai.
0: Ai.
1: Especially me he mea ko te ingoa tō krapu, ko tētai mea pene me te rarawa. Nā, ko te ingoa tero tō iwi.
0: Aira.
1: E mana kei roto I tēnā. Tākaro mātou ki wetahi no pepiwai. So, you know, kei kona ngā kōrero mo te toa o te kemu, engari kei kona hoki ngā kōrero mo te tīma, kei arātai ngā kai, tino pai, he momo wikitoria anō tērā. So, yeah, me ana ngā hoa katoa, oh, no, pepiwai kei arātai ngā, pepiwai horohora kei arātai ngā kai re karawa atu. Pene me ngā marae, you know, ka tai atu koe ki wetahi marae. Ka mahara koe ngā mea, ai, pai ngā, kaikranga me ngā kai kōrero me te reri o te hui, engari, ka mahara hoki koe, oh, ai, te rā marae, tēnō, tōhunga ki te manaaki, te reka o te kai.

tuatahi tia te kohikohi I ngā kōrero e ūmārika tia ana te mana tuku iho, mana whenua, mana tūpuna o ngā whānau ngā hapu whaipānga tika ki a rai tea o Mahuta Nōki. Koia kē tēnei ko te Stage 1 o te Renewed Y45 Muri Whenua Claim. Kua timatehia I rungi I te marae o Mangamuka I te wikini ko taha atu nei. Ko te huihui ngā tuarua hei kohi I ngā kōrero mo te Stage 1 o te Renewed Y45 Kremi o Muri Whenua, ka tū ki runga o Tautihi I marae a te marama o Oki Topa. Tāri a te wā, ka whakamohia atu ki o koutou I ngā whakawhānuitanga mo tēnei o ngā huihuinga ke mua tonu I a tātou. I te 13 o Heptemano te tau, ko taimano I orau whiti 15, I timata te hikoi mo te whenua atu I te hāpua ki Poneke. Ko te tino tono o te hikoi, he tono ki te kāwanatanga, ke motu ake te hoko atu I te whenua tūpuna o ngā tamariki mokupuna. Hioi, kua taka kē tēnei o ngā tono ki ngā taringa turi. Kua kaha tonu te kāwanatanga ki te hoko whenua atu ki iwi ke atu, ki ngā kamupene whai rawa o te ao. Nā reira rā, kia kaha tonu mai tātou te tūkotahi ki te whawhai ki te kāwanatanga. Ke motu rātou te hoko hoko atu I tō mātou whenua. Ke motu anō rātou ngā mahi tūkino kia mātou ki tō tātou tai ao ki ngā tini taonga tuku iho mai. Ko te whakakāhore anō a te kāwanatanga I te reo rangatira, he rautake anō e hāngai ana ki tō rātou hihia, kia rero atu kia rātou ngā whenua tuku iho mai I ngā tūpuna, kia huri anō ngā whānunga hapu te iwi Māori whānui ki te whai atu I ngā ture kua whakaritengi ai I te kāwanatanga. Nō te rā te kaumā whā o Hepetema I te tau kotahimano e iwarau whitu te kaumā rua, I tai kē atu a ngā tamatoa ki te pāremata ki te tuku atu kia rātou te pētiahana mō te reo. Ko te tino hihia o te pētihana kia hoki atu te reo ki roto I ngā kura. Kia whai mana tonu te reo, hei reo kōrero, hei reo tuhi, hei reo whakaritirite anō, kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai I ngā mātua tūpuna. Nā I te mane me te tūrei o te wiki nei, ka whakahaere tia tētahi kaupapa whakahirahira ki runga o ōkorihi marae, arā ko te kaupapa o te kupinga reo. He kaupapa tēnei, kia rongohia atu te reo I roto I ngā momo horopaki a pēra ki te reo karanga, te reo taki, te reo whai kōrero, a he reo waiata anō hei kinaki. Nā reira rā, kānui tonu ngā mihi a ki tēne o ngā kaupapa, ko whakariti ngi ai anō hoki ki ngā kaupapa puta whānui atu, hei whakanui anō I tēnei te wiki o te reo Māori. Nā reira rā, e huama, koia kē wā tātou pāni mō tēnei wā, e aro ato ana ki te whenua, e aroa atua anō ki tō tātou reo rangatira, kia mau kia ū, kia kore ai e ngaro. He taiao ora, he reo ora, he tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tō reo i re rangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: E tirohanga ki tētahi rōpū kai hoahoa Māori, e hui ana ki whangaruru ki te hanga i tētahi whare raupō tuku iho. Nō reira, whakarongo tonu mai.

0: tuiai runga, tuiai raro, tuiai roto, tuiai waho, tuiai te moko tangata i hiria mai nei i Hawaii ki nui, i Hawaii ki roa, i Hawaii ki pā mamao, tihe mauri ora. Tēnā koutou e tangi mai nai o tātou mate, e te aki hoki rai ngā marae whakaruruhau, puta noi te motu, tēnā koutou katoa. Ko te whare e tū ki te paina, he kai na te ahi. Ko te whare tū ki te pātū watawata, ko enara te tohu rangatira. Kai te rohe o whangaruru i te tai tokerau, e whakapau ana te rōpū o te hononga o te whaihanga ki Wairaka, ki o rātou kaha ki te ako i ngā tikanga e pāna ki te hanga i tētahi whare raupō. I wāinga nui i ngā kaimahi ko tā mātou kairi puata te kauhoe wano, e kapua tuana i ngā mahi a ngā tūpuna.
1: Ko tā mai ahau ki Whangaruru, ki te rohe o Ngāti Wai, te tai tokerau nei, kei te pekātu ahau ki te whanga o Patunga i te mea kai reira tētihi mahi ao tātou tīpuna ko ngaro nei roti te ao hurihuri me ki te hanga whare raupō.

0: hai i roa, ka tai atu a hau ki te papakāinga o te patua, ki ngā whenua e noho ana ngā uri o ngā ati wai. Kaore he wāhi e rite ana ki te patua hurinoi te motu. Ko te kāinga tēnei o ngā mātua tūpuna, ko nohongia te kāinga nei e a rāta uri whakaheke.
1: Re te heo whakaro mo te timatanga ake o tēnei hui.
2: Oh, pai, nā te mea ko oti te ua ne, so te rā te mea nui.
0: Ahakoa i tai mai a hau mārunga waka, i takahia e etehi te taku tai moana, kia tai rātau ki tēnei wānanga hangawhare.
2: Tēnei te mihi atu ki a koutou. Koutou ngā tauira, koutou ngā kaiako, koutou ngā hoa. E whai ake nei ngā mātauranga o a tātou tipuna e pāna te hangawhare, ara te hangawhare raupō. Nō reira, nau mai, hara mai, piki mai, kakea mai ki roto i tēnei o tātou whenua a te patunga Whangaruru. Hara mai ki roto i Whangaruru, ki etahi Whakaruru. Ko Whakaruru te hoa wahine o tō mātou tupuna a Rahiri. E noho ana rāua ki reira ki rongi te pā tūwhatawhata rā o Whakaruru. Haramai, ki roto i tēnei whenua. Ki raro i te maru o ngā kaitiaki, o tautahi, o Hineruru, no reira. Haramai.
0: O tia tēnei a wakahui e koe ke mai nei, ki runga i te karanga o tēnei wā. Inari tuatahi e tika ana kia mihia, ki rā ahuatanga o tēnei mea te whai kōrero. Ara, arangi nui e tū nei a papatua nuku e takoto nei a rāua tamariki e arahi nei a tātou pērā i te arahitanga ao tātou tīpuna i Nehera.
3: Ka koe e rau ko tai mai nei mau ko te koraua nei i raro i te tono ka toro atu tō ringa ki a Māua ki a Haramai ko nei te whakātu ki a koutou, te hangawhare, me pēhea te tapahi, te raupō, te piritama ue rātu rākau mo te hangawhare. No reira, ko tai pae mai, mau ko te kuraua nei.
4: Tēnā nōku e hoa. Tēnā
3: nōku e hoa.
0: Tēnā nōku. Ko pāna ihu pā rehe. Ko tara āwhare te pare kawa, ko te ritinga o tēnei wānanga ki te huinga ika kai waho o te mātārai. Ki hai roa, ka tīmata tā mātau mahi ki runga i te whare raupō i raro i ngā tohu tohutanga a tō mātau tōhunga.
3: I whakakore mi e tēnei ki tūtai.
4: Whakakore mi e tēnei. Me tīmata mai. Nā ka kari o ngā rua.
3: Nē, anō.
4: Kare e ngā rūga rāmi.
3: Ia, ake. Tēnei.
4: Ake
3: tēnei. Kimua.
4: Ake ni ora. Kikona. Hai, ira, te katoa.
3: Tēnei ho.
4: Hai.
3: Ka mea katoa.
4: Hai, renei. Ka whakapai ngē atu. Te pare nei, me kari ngē, ngā rua, ko tai e rua, e tauru, e whā, e rima, e ono, e waru pia, ngā rua. Anaka hare ngā kāngata nei a pōpō, i te tapai. Rākau tika. Whakatika te papa. Anaka hare rātau ki te. Ki te tapahi raupō. Ana, heria mai te raupō. Ana, kaheri. A ngā wāhine, tō rātau mai. Ki te rāranga. whāriki mō roto, whāriki mō te kuaha, whāriki mō te uine.
5: E hia kē ngā rā I whakapauhia e ngā kaimahi o mua ki te hanga I tēnei whare, kaore I pau I a mātou te rima meneti ki te takahi.
1: Tēnei rā, hea koi whakawā te hae te papu.
3: Oh, kia tīmata anō I te tīmatanga.
6: Ia korua e mahi ana.
1: Nō reira, enari ko te mea tuatahi me pai katoa te papa.
6: Ai.
1: Mo te aha. Te aha. Kare pai nā otouta ki a tuputunu.
3: Ai. Me whakakore ngia ngā otouta.
1: Ai.
3: Me pai te, me whakapainia te papa. Kia noho tua e, noho pai ai tō whare ni.
7: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
8: Kia ora e te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He tirohanga ki tētahi rōpū kai hoahoa Māori. E hui ana ki whangaruru, ki te hanga i tētahi whare raupō tuku iho. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko wā te te papa, ko tanguhia nā outauta, ka timata ai nā mahi ki te hanga whare.
4: Now, how's that?
5: Mate.
4: All right, put one peg where he's down.
5: One aha, we need here, pa.
4: Huh?
5: Te whakatō te rākau, hei aha. Kei te whakatō te rākau mō te aha.
4: O tēnei te rahinga o te whare, ne?
5: Mai, koi nei te te kōkunga, ne?
4: Tēnā te kōko. Where are you?
5: Kei konei.
4: Put one over there. Hāre koe, he te tēnā hikuna. Hāre koe.
5: He pai.
6: He haraki te anu.
5: Koi rā te rārangi nā tau anu.
4: Ka mai tō rāka? Kura ki rūt.
5: Te pera sa tira.
7: Kona i pia.
4: Aiwa.
5: Pē te hohonu o nā rua nei mō ngā pau.
4: Kia kotahi mita.
5: Hea hei pērā ai te hohonu.
4: Kia pai ai te tū o
7: ngā pau.
5: Mō ngā pau manua nei o ko ngā kōkunga nao.
4: Ano. E, ngā, koe nei ngā pau mai nao.
5: Mō ngā pau, no reira, kāore pērā te hohonu o nā mea i te taha.
4: Nā, ai?
5: Pērā no hoki.
4: Kia pērā no hoki, ai. Kia kotahi mita te hohonu, neo?
7: Tahi.
4: Kia kotahi mita te hohonu.
7: Kei te pai.
4: Kia kaha.
3: Mai i te kere i ngā rua, ki te kimi i ngā rākau, hei pau mō te whare.
7: Hei te roa.
4: Ka te paihi tēnei.
7: Ai.
4: Ka henga tēnei rākau.
7: Ai.
4: Anna, hāre au ki te tiki tētei rākau.
7: Pai ana. Pai ana, he maha oi nei. Ki konei.
4: Ai.
3: He maha ngā rākau, he nui hoki te mahi, no reira kāti rā te whawhewhawhe, mahi a te mahi.
4: I taku, hai rere i tata nei,
7: hai.
4: Te au e tahi manuka pai e tupu
7: manuka
4: mai.
7: Manuka pai hoki?
4: Ai,
7: pai.
4: Kai te supu tora tika.
7: Nena, ko te mea nui, ko te tō tika, ne?
4: Ai. And kia pēnei pēr te rahi o ngā kākaho.
7: Nē. Ai.
4: And kia pēnei pēr te rahi o ngā pau.
7: Au e.
4: And me pēnei hoki te rahi o te tuahu.
7: Pai ana. Kei, i mea mai, tōna he mahi mō tērā pau tāhuhu, te tāhu tawhito.
4: Okay.
7: Te mahi anō pia.
4: Ie, kai te pai tērā.
7: Mō te kaho ko pia.
4: He pai pē tēnā mō te tāhuhu anō.
7: Tāhuhu anō, pai. Me tango he te kiri rākau?
4: Ko te tikanga me āta. Me āta tahu i te ahi.
7: Nē.
4: Yeah.
7: Ai, pēne. Kia puta mai te hinu.
4: Āna.
7: Tērā tāna. Kōrero ai. Me tiki te kani nē.
3: Kia tūpato e rau, kai hinga te rākau ki runga i ā koe.
4: E hi toroa e rau?
7: E ha?
4: E whā me te half.
5: Nō reira, ka tū te pau ki roto. E pā?
4: Ai.
5: katahi ka kaha ka whakakiki I te one pū. E tikanga anō hei tahu te ahi. Hea te tikanga I mua I te tahu, e karakia he aha.
8: Mena ke te kōrero karakia kohe. Nā te Pākehā tēnā kupu. Nē, karakia, prayers. Kāre tēnā, tā mātou, e me hiri hiri ke. Nē, e rere ke te hiri hiri ki te karakia, a te hiri hiri. Mārota te whatū manawa, te hindi ngaro, me te tina nako te tāna, anako tēna.
5: Ka kino kē koe tona, ka tahi anoa ngai taone nei ka mōhio ki e te atu tikanga e pāna ki te whakarite rākau, ki te tapahi rākau, ki te tahu hoki I te rākau. E kore e waiho te kaha o kraua ki te whāngai ki a mātau I ona mātauranga.

Mā te āta hurihuri i ngā rākau, kia maringi iho ngā wai, kei te kakau o ngā rākau e pupuri tiana. Ka roa e tahuana, kua māroa ke ngā rākau.

0: Kua kitea te mahi tahi a ngā wāhine ki te katoinga raupo mai roto rawa o te repo. Tā etehi he tapahi, tā etehi e whakaemi, tā etehi atu e here i ngā raupo kia pai te whakahoki atu ki te patua mahi ai.
1: Te ahua nei, e tauhau katoa tātou ki te mahi raupo, ki te tapahi raupo. Tōna ahua e orite ki te harakeke. Engari, hea nā kōrero a Taranaki. Kia tātou katoa mo tēnei mahi.
2: Ai, mēmā te karau, nā, ka tapahi koe. Kei, runga, te paru, ka oe mahi te paru-paru.
1: Mm-hmm.
2: Ka tapahi, kei mera. Nā ko tēnei te āhua ki te mahi hānga te whare raupo.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ēnā o ngā rai. Mō te āwharena.
1: Mō te whare. Pai tēnei, tēnei momo raupo ki tōna whakaaro, ki o whakaaro.
2: Taitai ake.
1: Nē.
2: Ngā rau. Ai.
1: Mō te pakitara me te tuanui o te whare?
2: Te pakitara me ke mua ke muri.
1: Nē, ko te raupo.
2: Ai.
1: Ok. Ai. Tēnā.
2: Ko tērā tāra ki.
1: Te āhua nei e māma anō hoki te tapahi.
2: Ai.
1: Mahi anō tētei, kia kite e mai nā tangata.
2: Tērā te paru ke raro.
1: Ai.
2: Nā, ka tapahi tēnai. Nā manoi ho.
1: Mhm.
2: Ai. Ēnei, kā kau e mahi ēnei.
1: Ia pēhe te nui, pēhe te nui.
2: O, e me mai e kia mātai, ko tahi rau ia tangata, engari noinei, ko tahi manu.
1: O, kua nui te arau.
2: O, kua nui te arau.
1: Tāhu nei, ko oti nā mahi raupo. Ia tā tātou mahi muri mai nei.
3: Ai, ko oti a tātou te tapuahi raupo inā nei. Me haere tātou te tiki pirita, te ngahere. Koera te aka, hei whakapiri i te raupo ki te whare.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Harjanne maatoi te, te tiki ngā, ngā pirita. Nā te kōrero te karaua nei, he, he mea pairawa mō ngā, kaho o te wharera. Ki roti i tēnei riu, he maha te, te pirita. I te wā e tamariki mātou, ka hanga mātou ngā, ngā bow and arrow mai i tēnei mea. Engari, nāinei, he te kau mā rua ngā pūtu pea, te roa o ia mea, tērā te ki o te, te karawara, tērā tā mātou mahi nānei.
1: Kia ora.

0: Ko ina i tetehi o ngā mahi a ngā tāne ki te tango i te akapiritā. Ka tīmata mai i te papa, katahi ka kūmea te akamai ngā rākau. Kei te tupu te nuinga o inai piritā ki runga i ngā rākau rau rekau. Nō reira, ka āta kūmea te aka kia kaua ngā rau o te rākau e Ngāhoro. Kua oti te mahi a ngā tāne ki te tiki atu i te aka. Kua whakahokia e rātau nā ka piritā ki te pātū watawata, hei mahinga mā te hunga e hangāne i te whare. Kua kohia te piritā, kua wera tonu te ahi kāroa i te aronga o ngā tauira ki ngā tohu tohu a tēnei tōhunga a Taranaki i Nuri.
1: Ngā tāne mahuta. Mēnā ki mai a tāne mahuta nei ngā rākau mō. Ae, Tai nei, e te mua hia te tangata nei, ki te ata tahu te rākau. Hari e i mua hia e te ata nei, ana i nai nei. Ko rangatira, te tangata rā. E te tino koa te ngākau. O mi aro au ki a rātou. Tō rātou pirangi. Ki te mau ngā taonga. O tātou kui akreu. Nō rātou e nei tāong. He mahi nu. Engari, he pai te mahi. Kā tūtaki ki ngā whanau. Nō tērā waka, nō tērā wa. He whanau ngā katoa. Pai rātau.
2: Me rua ngā kiri o te tōtara. Ko te kiri a waho, a ko te kiri a roto. I rā tirohe.
3: Kai tēnei nā a waho. Tēnei a roto.
2: Me tapahi koe kia tai ki tōna tīnana. A mōheo koe a koea.
3: Tēhea tēnei tango mai o te kiri ki te tōtara nei.
2: E pai ana mena ka tangohia te katoa tōna kiri, kāore pai. Engari me tihore mai te hawhi noiho tōna kiri. Ka mate te rākau mena ka tihore mai tōna kiri katoa, engari te hawhi noiho ka aura tonu.
3: So ka hoki mai pia tāua te rātau kua puta anō.

0: chimatakoe te take o te rākau, me chimatakoe te tihore mai raro, me kūkū mea, me tihore a tōna wā ka taka mai.
1: Yeah, bro, kā pai, kua tae mai, kua tae mai.
0: Pai. No te mea I runga rā mātou I te ngāhere. Te hore mai ana te tōtara nui nei. Ko te tikanga o tēnei e hoa.
2: Hei
0: noho I runga I te tuanui e hoa.
1: Ne?
0: Āna.
1: Kai runga rawa I te tuanui o pē?
0: Ā, kai runga kera.
1: Ki hea, ki te taha nei?
0: Ā, ki te tihi.
1: Oh, ki te tihi.
0: Ā, kia kore ai te ua e uru ki roto.
3: Kua tae mātou ki te wāhanga e whakapau ai nā rākau ki roto I te whenua.
4: Kia te o ngā paura, nā rākau, tēnei koko.
0: Good.

0: te nā kautaue ngā iwi e whakarongo vai ngā ko te hatua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taumaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te oku kātua i te tei whakatauna, e hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru, ki raro i te maru o te iwi. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i te tei whakataunga, e hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru, ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare, ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nui, tā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lis ana te whenua kia te ope kātua mō 50 tau.
0: I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea kia te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai kia Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
2: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te taurawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai, ko te mā Tāwai, te rautaki, a te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa,

0: kunihorai. Kea kunihoru. Kea kunihoro. Kea kunihorahi. Kea kunihoru koe noho maira. Tēnei, heri no te heraro oho kia ngā, ki te mihati kia koutou. Ka tira. Me anga atu ki te pūtake o toku kaupapa kōrero. Ara, tui ngā turu roa ka tupu whakarito te pā harakeke. Mahi tēnei whakatauki. E tore ngā kaupapa mātua ka boiwai ake. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pāhukuka. Tūroa, te kawai whakamua a tātai reo, me o tātai tikanga. A, ko te mitinga iho, he kākuno, he tipu, hei rākau. No reira, kei aku ni o koe noho maira, ki te huanga no te tai toke rau. Tēnā, whakarongo mai ki toku reo rōreka. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pāhukuka. I taku wau, he nui ngā wero kua pāmai, he nui ngā tai mahatanga kua taupirungia hau. Hoi, anō, nā aua āhuaranga, kua kau ki te ū, ki te mananui, me te whakapau kā kia kumahi. Aho ko te ua. Ko tēnei kaupapa he whakamau mahara mai ki au. E ara te kai i te kore pāngia mai o te ua. Ka hore, ko te kaha tūturu, ko te aranga ake i muri te hinganga. Ko te kaha tūturu, ko te tū, anō, aha kua ko hinga. Ko te kaha tūturu, ko te anga whakamō tunu, aha kua ka pāmai ngā hauki no te ao. Pērā i te harakeke, e tū tonu i te hau. Ko porohia, ka tū anō. Ka piko, ka tū tonu. Ka pāngia, ko ora tonu. Kua nei tōranga o te tā harakeke, kua nei hoki tōranga o te tangata. Mai enei, whea ko kua marama a hau. E ara te kaha mō mōku, anahe. Kā hore! Ko te kaha tūturu, ko te tū he pai mō ētai atu, ko te hāpai ngā tonga tuku iho, kia kore me meha i te hau. Nā, koenei kā ngā tikitoku kaupapa tuarua. Te kawai whakamua tātai reo, me o tātai tikanga. I roto i toku whānau, ko mau i toku tēnā e whakapau kāna ki te kōrero Māori. E ora tēnei he mahi māua. He waka wā harahara weka, he waka whakamā. Engari, i e waka kōrero hau, kei te whakakaha au i te rito te pāharakeke. Ki te kore tātai kōrero i te reo, ka memeha. I te kore tātai whakatinana i te tikanga, ka ngaro. Engari, ki te tū tātai, ki te kore, ki te haka, ki te kau i ngā tikanga, ko ora tonu, ka tipu tonu. I ngā wā ka tu hau i te kapahaka, ka mau patu ki oku ringa, ka runga hau i te ngūmuru o te whenua, i te aio, i te ia o te toto rere nei o roti a hau. E kora pūti ana i taku wā Māori. Nō reira, e ara tēnei whakatau ki i kōrero mā te kaha anahe, he kōrero mā te tū, he kōrero mō te mahi, me te kawi ngā tonga, kia me mga rea ngā kahe ke mai. Mā te kōrero, mā te kawi ngā tikanga, ko ora tonu, ka ora tonu te pāharakeke, ka tipu, ka pōwai, ko toi tū, e ngari. Kaore here nā tēnei ki tā pāharakeke anahe, a pā ana hoki kia tātou, ko tātou ngā kākano. E hea hea ana au ki te noe taurapai, mō toku whānau, mō ngā tamariki o tōku kura, ā, mō ngā whakatupuranga ka heke mai. Hui anō, kore tai au ki te taumata, he kākano tunu au, e tako tāna i te one. E whakangote ana e kōrero tuku iho, e whakamahana i raro i te mauri o kutupuna. E ako tunu au, e toro aku pakiaku ki te whenua, ki te tū māia, ki te tū kaha, e whaianai te punei rera mai arangi ātia. Kua marama a hau, e ora te rangatiratanga i te kore mataku. Ka hore. Engari, ko te āua tutu whakamua, aha ko te āwangawanga. Ko te whakapaukio a ke whakaro, me te ukita ke tuakiri. Ia wai ko kōrero hau, ka tūai ki te whakakahau. Ka arahi rānei, kei te whakakaha au i te rito te pāharakeke i. Kei te whakakau i toku māia. Kate to Boho. Kate Fana Keho. Kate to Boho. Kate Pokereho. Kate Fana Keho. He wa to Titipu. Ah, Tona wa, Katuo, hey Rako, hey Po, hey Arihi, hey Faka Ruru Moeta Yatu, Katipu Hoki Rato. Norera. E mai mahara ana au. Tui ngā tururua ka tupu whakarito te pā harakeke. Kei ia rito te oranga o rātou mā. Ā, ko titi manako ka heke ki ngā uri ka heke mai. E tū ana au i konei i tēnei rā e hara momoku ana he. E ngari. Mō tōku pā harakeke, mō tōku teina, mō ngā tamariki e mā takitaki ana. Ā, mō ngā whakatupuranga ka heke. Kaheke a ngātu. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa!
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2016, atu i te kāreti o Pomaparia i Whāngarei. Ellie Dunn, no te kura taumata o Panguru, mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
2: We're your tribal connection.
3: Radio Totoko FM.

0: ki ngā kamupene whai rawa o te ao. Nā reira rā, kia kaha tonu mai tātou te tūkotahi ki te whawhai ki te kāwanatanga. Ke mutu rātou, te hokohoka atu i tō mātou whenua. Ke mutu anō rātou ngā mahi tūkino kia mātou. Ki tō tātou taiao, ki ngā tini taonga tuku i homai. Ko te whakakāhore anō a te kāwanatanga i te reo rangatira, he rautake anō e hāngai ana ki tō rātou hihia, ke riro atu ke rātou ngā whenua tuku iho mai i ngā tūpuna, kia huri anō ngā whānunga hapū te iwi Māori whānui ki te whai atu i ngā ture ko whakaritengi ai i te kāwanatanga. Nō te rā te kaumā whā o Hepetema i te tau kotahimano e iwarau whitu te kaumā rua, i tai kē atu a ngā tamatoa ki te pāremata ki te tuku atu ki a rātou te pētiahana mō te reo. Ko te tino hihia o te pētiahana kia hoki atu te reo ki roto i ngā kura. Kia whai mana tonu te reo, hei reo kōrero, hei reo tuhi, hei reo whakaritirite anō, kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Nā i te mane me te tūrei o te wiki nei, ka whakahaere tia tētahi kaupapa whakahirahira ki runga o ōkorihi marae, arā ko te kaupapa o te kupinga reo. He kaupapa tēnei, kia rongohia atu te reo i roto i ngā momo horopaki a pēra ki te reo karanga, te reo taki, te reo whai kōrero, a he reo waiata anō hei kinaki. Nā reira rā, kānui tonu ngā mihi a ki tēne o ngā kaupapa ko whakaritingi ai anō hoki ki ngā kaupapa puta whānui atu. He whakanui anō i tēnei te wiki o te reo Māori. Nā reira rā e huama, koia ke wata te pāni mō tēnei wā, e aro atu ana ki te whenua, e aro atu anō ki tō tātou reo rangatira. Kia mau kia ū, kia kore ai e ngaro. He taiao ora, he reo ora, he tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.
1: Pēhē tiaki te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
2: The hottest Waiata Māori from a

0: Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko te haturoa wai ngā tēnei me ngā kohunga a wātea, a te pūtea taumaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I puta te oati a te roku kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, ka tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakakakari reo, anō hoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, ka tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Ka ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei e noho ana i te taha wharautanga o te ope kātua hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nui, tā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō 50 tau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama. Tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa.

0: roa te koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka te tiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. He ha, ngā āhuaranga e pāna ki a tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: a taumaki a te whānau a Waiwhareira, tātou, komuna. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, tā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo ki ngā kaupapa whakakakari reo anō hoki. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, a te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei e noho ana i te taha wharautanga o te ope kātua hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nui, tā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō 5 tau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mbate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te te o ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Aha kua te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tāna pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama hehate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio noku, kāhore te āhua nei ngā upoko o kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhori i te whakai.
0: Ki ngā take hākinakina, he nui ngā panoni

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero.

0: Hui mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 25,000, ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tete o ngā rōpū, ete o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Tower Glassy. Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā hea te raru matua o te pūnaha haura.
1: E mea ana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naia nei, ko te hakaiti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaatinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pāti nei ki te hunga e whaia nei te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro anō hoki ki te ahurea. Ki te toko maha, ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. Nō reira, tautoko anō rātou i ngā hakapaetanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kōrerite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Kua puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātou, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiahia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nāianei me hakarite he wā, ngā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea anō e pōka tonu ana mātou i ngā mahi hua i roto i a mātou nei kura i tēnei wā tonu.
0: Nā hei tīpako au i ētahi o ngā ariā i puta i a koe, arā ētahi o ngā raruraru e kite ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pēhea, ki tō titiro ka pēhea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
1: He nui ake ngā hakamātautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai hakamātautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake i te haere o ētahi a tata nei mokopuna, e maia ana ki ngā hakamātautau a waho. Ka kaha ake hoki te māharahara o te hunga e raru ana i aua hakamātautau. Ka tūpono noki ka wehe kē e tai o tata nei mokapuna i tēnei momo ako, i tō rātou nei ako me kī. So he tino māharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā hakamātautau o waho. O tērā te painga o te NCA i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O ētahi he hakamātautau o roto, o ētahi he hakamātautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga he hakamātautau o waho mō ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te āwangawanga mō te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. ai ka

0: pai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei akonga Māori e haka atu ana i o rātou haka tūtukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako riri kērai ni. Kāre te pai tērā, he āwangawanga tērā mō mātenga kai ako, he āwangawanga mō ngā ākonga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā āwangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
1: Mō reira, ki ō whakaro, te ao mehia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
0: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna no te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mātautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
1: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
0: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pai rewa pai tai ara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko oera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiehi ana te pūnaha hau ki au marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au. Engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he wā mō te reo Māori me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā waritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tekaumari mō mano wā mātou nei tamariki ki te tekaumāwaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koe ke tuarua mō te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumari mā mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Woitahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudadu. Ka whai aroha ki a tātou nei mokua puna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
1: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tete anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu, a tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
0: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga, i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua, te kauma iwa mano ki te toru te kauma thā mano mo tētahi kura iti. A mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano ono te kau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e ne utu mai ngā pūte haka haere o nāi nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāre pē puta no i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou nā runga i tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pea te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hāpuri pōhara. Ko ngā akonga tonu ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire ai nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
1: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahi ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
0: Kai ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere, me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tātou nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga a te mana tū mō ngā panonitanga e hakaaro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga. Me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako i a mātou ngā kaiako. Hiahia ana hopnoki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinanatanga o ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro matawai. Ko te rā mātou nei hiahia. Kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakaronga te minita ki a mātou, a mātou nei a wangawanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei ako i a mātou nei tamariki i tēnei hautūtanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. me ki, kei roto, me ke tāte ki roto I te waka, kia hautu tika I tēnei waka I te moana.
1: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero kia koe, te rongo I te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua I te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai I tētahi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai I tētahi anō ara, hei whakawhānui ake I te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru I haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, a hoi anō. Hei whakawhārahi ake I tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera I a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerengara, he aha I haere ai koutou a ki inia.
3: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa I haina I tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whaiau I te ia o e nā kōrero. Nā I tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua I puta mai I aua huira.
3: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona ētihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu I roto I aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro ina ka taia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui I ngā Pākihi.
1: Tēnā koe nā, I tutuki I a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua I te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhia pēa ngā akoranga mai I inia e āwhina ki te hiki I aua wero.
3: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua, nō reira ko te tauira I whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou I ngā hua o te hangarau, I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki I a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, I ki te au I rongo, I tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaaro ngā hua nui ka puta I tērā haerenga mō ngā whānau Māori I te motu nei.
3: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea e he ana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai. Kia kahara he nui ngā huakei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino enia. Tāra te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
1: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi nā noia mahuta. Tēnā koe.
3: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha ona whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi mukāturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe te kaupapa, te kuaraurangi ia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ngā aronga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea ētahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te Landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu ētahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu akiaki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu akiaki. Ko rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau, ki akiaki. I runga i te kupu Ngāwari, kia akiaki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rēhitatia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e me ana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā akiaki, ko te āki ngā whānau ki te rēhita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari Ia, koe re tona ona, tonu ona aki aki. A te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou, kia okaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia a wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
1: Nā e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pēhitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te yakiyaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rēhitatia, kia pōtihia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei koeira te yakiyaki nui ko te hunga kare pakuaro ki te ao Tōranga Pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa Tiriti o mātou Taunga Kareme, kia kaua rawa eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango iātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mū i a tātou he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau i tūranga wau wai au i te rā koro nei hana, me te rā Tōranga Pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o Tuku Roerangi Morgan me tāna vote baby vote me pōti tātou e te wānau. Kia kaha rā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, re re tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti Tōranga Pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo Pau, he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau. No muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei, whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo Pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahē ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā ia koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori hei reo matua mō hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku. Nā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nā ene. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koeira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
6: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
5: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea tau ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga, tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurawhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koeira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua kia tāua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Ngāi whakaputaina he rangahauhau e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
7: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
6: e mihi ana te nā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
7: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tau ārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
6: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
7: I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
6: Nā ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
7: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaai ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
6: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoati āna hoki a e te Māori.
7: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati āna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, etihi hua. Etihi a rungoa e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
6: Ai, mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, mea hanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
7: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rangai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga, whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rangai inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
6: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
7: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā whiako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
6: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
6: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua, honunga, tō honunga ki a Matua Rauru.
8: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no Ngā Rauru.
6: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, apiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
6: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He ha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
8: ko ngā momo. Ana, i āia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā. Ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
6: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wai i te pu aia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, ia māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia. I Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
6: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo o tīnoa a te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, anā kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
6: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tai, ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou, te wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tanoa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumāara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi. I te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me kiki.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: He piti piti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi piti piti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, aha kua te wāhi, aha kua te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga piti piti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau?
0: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te piti piti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: He petipeti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
0: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
3: Kia ora,

to bathe in the warmth of your heated air. We long

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a ihu kraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Mā paki tuana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are rere tea e hotu rua, a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onipu, tihei mauri ora, ki te whai yao, ki te ao mārama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e rongi tō reo irirangi Māori. Ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e rongi te ipurangi, nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari, tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rā nei, te kaumāwaru o ngā rā, o Māhuru, Hepetema rā nei. Ko hauturu tēnei, ko au, tō koutou māngai mo tēnei wā, taitu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha ki a koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā koraua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā koraua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana i tēnei rā. Ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia o koutou ngā reo irirangi Māori. Kia tūhonono mai i tēnei wā kia koutou te māngai pāho mo te pūtea tautoko. Te taima i nai nei, rua te kaumā ono meneti ki te kotahi karaka.

ギャロゴタクキリテキキニヨテレフタイタイパコアタイパリタイチム

0: Reira, e hoki anga, e mihi kauana ki te whare atu mai nei, e hakaruru hauana i a tātou ki roto i tōna kōpū, no reira e te whare tēnā koe. Kia papatua anu koe takoto nei i te whae atu upuna, e whakahia nei e te tini e te mano, tēnā hoki koe. E mau mahara tonu ana ki ngā tini whēinga, kia pei te huri nui, rā whiti haka, tā turikara, tā apiranangata, rātou kowhina kūpā. Oku mō toi kahurangi, kwa ngaro i te tirohanga kanohi, moe mai, moe mai, moe mai rā, e kore rawa koutou, e ware ware tia. Kia tātou ngā maramara o rātou mā, tātou e takatū tonu ana ki runga i te mata o te whenua, kia ora hui hui mai tātou katoa. Kia tahuri ake rā ki te kaupapa, kwa haka tōpū mai tātou i tēnei rā, arā koto tātou reo rangatira. Nō reira ki ngā kuia kau mātua, ngā mātua, koutou ngā kaipupuro o te reo me ona tikanga. Ki aku hoa haka tatae, ngā kai haka wā. O ti rā koutou te haukainga nei, te arawa waka, te arawa tāngata. Koutou e haka pau kahana, ki te horai te korowai o tō manaakitanga, ki rungai a mātou, kwa ta tū mai ki Wainganui a koutou, tēnei ka mihi tonu kia koutou katoa. Kā tira, ahakoa ko ai ka hua, ko ai ka tohu, ko te rangatira o te rā, ko tō tātou reo Māori. Kia eke panuku, eke tangaroa, haumie, huie, i tai ki e. Ko puke nui te maunga, ko o mā pere te puna hakaora tangata, ko ngā tukimata whaurua te waka, ko moko nui ārangi, rā whitiroa, rā tau ko parawhenua ōku whare tūpuna. Ko te popoto, mā hure hure, ngā tihi nei rā te uritanipa ōku hapū, i raro katoa i te tua nui a te whare tapu o ngā puhi nui tonu, no reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko tōku oranga, ko tōku, aha, tēnā, hakaaruaru e nei pātai ki a koe anō. He aha kē te mea hai oranga mōu, he aha te mea e pīkawana i a koe ki roto i te au hurihuri nei. He aha tēra mea ko tahi e haka pono ana koe ko tō oranga tēnā. Koe anei ngā pātai i toko aki ki tōku hinengaro. I te wā i tī matai au ki te whera-whera ke i te kaupapa nei. He maha rawanga hakaro i kō rori-rori tia ki roto i tōku hinengaro. Tuatahi, ko tōku oranga, ko te rawe o te Māori, pēnei tēnei. I haere tētahi kuia ki te toa, ki te hoko pōtai houmona. Nā te kaha ua marangai waho i hekina te koe nei tana panekoti ki runga ake i tana pohotai hou. Ka mea tū tana mokopuna. E koe, kei ki te tō tau e ngā tāngata. E ko tā te kuia. E ko, kaiwa e ware. He mea tawhito kē tēnā. Nā, tuarua, ko tōku oranga, ko tōku reo Māori. He reo rawe, he reo hohonu, he reo motuhake puta noa i te ao. Ore kau he reo i tū atu i tōku reo Māori. Nā, tuatoru, ko tōku oranga, ko tōku tuakiri. Ko ia tōku ao Māori, ao tai tamariki me ona tikanga katoa, e hikoi ngā tahiana me tōku reo. Tuafa, ko tōku oranga, ko taku wāia pūkoro. No, e hakarawe noe hoana hau. Aha koa, he oranga e nei kia hau. Ore kau e nei inoho taurawa. Nā reira, iruku hohonua kia hau ki te rapu. I tētahi mea nahe e kapo katoana i oku hakaro. Tētahi mea, mai kore iau, kamate a hinengaro, a whānau, a wairua, a tinana nei. Tētahi mea, e tāenau te kiake, ko tōku oranga pū tēnei. Hoi nō, Aupo, aupo. Ha! Ki hai tērā mea kotahi, e reo ake, anō ke ai me tīne hauitaku kaupapa kōrero. Engari, aha kuataku kā rangirangi, inoho tahi māo ko tōku whāia ki te whakawhitiwhiti whakaaro. E ko tāna, tāri ake te wā, ka marama koe ko. Nā i tawa pō tonura, i wārea hau e te moe, āo ake te rā, i oho ake au me te mahara ki taku moe moea. I roto i tērā moe moea ōku, i ki te ahau, i ahau anō, e ahua, kaumātua haere ana. E haka ako tamariki ana, pēnei ki tōku tūpuna whāia, pēnei nōki ki ōku mātua. Pue, i tawa wā tonura, i takarawa mai te kapa. I hēkina te kohu, kia māramara wātu te titiro, ki tērā mea kotahi, e haka pono ana hau ko tōku oranga tēna. Nō reire huama, e haka pono ana hau ko tōku oranga, kōku moemoea. Ai, kōku moemoea, mga tau kei te heke iho ki moeiau. Me he mea hore kawau e moemoea ana, kia tutuki ngā whāinga ike ike o tōku ao. Ka noho ma te hau, pēnei te kōrero. Tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. E hara tāku ko te haka he ngā kōrero, e ngā hakaro e tahi atu e hara. Engari tāku e meana, ko ōku moemoea, ko te pua ōku hakaro. E tui tui nōki, tāku e haka tau ana ki te haka tau ākia tāhimi henare e meana. Ko te reo te kākahu o te hakaro, te huarahi ki te au tūroa o te hinengaro. Nā reira ko tāku e haka pāiana mōku akinei, ma ōku moemoea ka pūe ake ōku hakaro. Ā, ma tōku reo e raha kāro e kawe atu ki te ao. Engari ki te titiro tātou ki ngā atu āhuatanga o te hunga tai tamariki e neira. Tōko maha mātou e hīkoi ana i ngā tiriti, e aru atu ana ki ngā kēnge, e paita taiapana, e tūkino tāngatana, e rapuoranga ana ki wāhi ki atu, heha te patanga o tērā mahi, e rangatahi mā, marangake, e oho, te aru koutou ki o koutou ake moe moea. Aha kua heaha ngā mea e karoana i tō huarahi, kia manawa nui tonu, e awa te ana te huarahi ki tua. Tō reira mātua mā, me pui pui ia mātau te hunga tai tamariki, kia āri ake ngā moe moea, ngā whāinga mō ngā tau kei te hekeiho. Kia ita, kia tutuki, hei aha, hei oranga mō tātou te iwi Māori, koia te haka tīnana tanga uawa kupu, tamariki ako nei te kānga, tau ana ki te marae. Hoi nō koutou mā e tāpai nōki e nei kōrero āku ki ngā haka tauki nei. I ti rea rea teitei kahika te akataia. Whāia te iti kahurangi ki te tuohu koe me he maunga teitei. E kore taku moe moea e riro i ākoe. Ki au nei, he whānui rawa ngā kōrero haka mārama ki era haka tauki. Engari haka rerei hoe nei kōrero kia mātou, hei ārahi, hei tohu tohu, hei haka tūpato ia mātou, kia pūmau tonu mātou, kio mātou ake moe moea. Nō reira i oku kou mātua, kawa e pāpouri mai ki tēnei ti rearea, e moe moeana keike ki ngā teiteitanga o te kahika teanei e karangahiana ko ngā manu kōrero. Ko taku harike, nā ōku moe moea hau i ārahi, kia māia, kia hakaiti nō ki taku tū, ki mua i tō koutou aroaro i tēnei rā. Nō reira, me kaua tātou e mutu te moe moea, koia te pai tawhiti, me whāia kia tata. Ko tōku oranga, kōku moe moea, Māori tū, Māori ora, e heke ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, purino e tō tātou whare. Kia ora hui hui mai tātou katoa.
1: Thank you.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karare i poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane a Hitreiria. Kua puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. He mīharo hoki mēnā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau ki a tātou te Māori. Mo te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori, ka tū te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. No reira kei ngā tokatū moana e āki nei ngā tai tāmi i tō tātou reo rangatira tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karare i tēnei rā. I poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane a Hitreiria. He rangatira no Ngāti Uenuku kōpako no Te Roro o Te Rangi. Ko ia kua whakahokia mai ki roto o Rotorua Uhunga ai. A nei te pūrongo a hēni te mate kōiwi no Aukaha.
1: E wera ana te whenua i ngā roemata.
2: Rangitangia, ai, te tauira o te tika o te pono o te aroha.
1: Māturuturu i hoana i ngā mata o te kirimate o te kiriwhanaunga.
3: I ngā ori te kite i te aroha o ana pia, o ana hoa ki aia, me tana aroha ki te ao.
1: 29 tau te pakeke o Quenisha Rangitangia Jones Davis ka hinga ki Piripane a Hitreiria.
3: He taumaha tēnei āhuatanga a te mate o te hunga rangatahi tonu ana. Ko te tai o ngā āhuatanga kua rongo nei au hāpai i tērā i ngā hapori e raru ana i e nei āhuatanga a Pierenuku kia tūhonotahi a tātou kia tātou.
2: Pirangi kē ki te tangi. Kua wehe ia i tēnei ao kiko kiko. Koe anō ko tāku e whakapono nei, kā hoki tonu mai ia ki Wainanui i a pāta, mahi ai, āwhina mai. Ko ia tētahi tino tauira o te kaupapa aho matua.
1: Ko te hokianga tēnei ki tōna papatākaro o Ruamata.
2: Ka mutu ia i konei, kua huri ia ki te āwhina i ona iwi, i ona marae, puku mahi ia.
1: Raukura ho matua i ekea ngā taumata teitei o te mātauranga tūpuna, ai korā tōna māramatanga kia Māori tonu te tirohanga ki tōna māwiwi. Neke atu i te kotahi tauai ai pakanga ana te mai ki roa o tōna kurawaka, ināinei ko kuratangihia.
2: Ko ia tētahi o ngā wairua kua rere ki tā ururangi. Nā kā hoki mai, ā wairua mai, ki te āwhina tonu mai, manā ki tonu mai i ōna iwi.
3: Tangihia, kia heke ngā roemata, arā anō hoki te rātutaha, kia whakanuia.
1: Hei te rātapu ka tāpuke te arangitangia ki te rua koewi o ōna mātua tupuna. E whāngārā e toi mai nei ki tōna uhunga timatangi ana i konei i Ruamata. Kātahi ka tika te here ki o whata ki roto ki te poho o tōna matua kia tū tāne kai takoto ai. Hini te mate koewi tēnei atu i matawera Māukaha.
0: Ngāti Tauāra i te pō tītoko te ao Mārama. Hoia nora, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pō tī Māori. He mīharo hoki, mēnā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pō tī i tēnei tau ki a tātou te Māori. Kei reira hoki ngā kaupapa e whakamātautau ana i te hinengaro o te tāngata. Ana, ko tā te pāti Māori karanga kia rautaki i o tātou pōti, ko tā reipa whai kia riro anō i a rātou ngā tūru Māori ko wai hoki kā wareware ki te pahū tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori i tērā tau. Ko tahi mano tāngata i uiuitia mo te whakaata Māori Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā kotahi mano. Nei ngā hua o taua rangahau e hoama. Pōti pāti nei kāri ko atu i Araipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18. Ana kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kia maumahara tātou kua ki te pāti Māori ki āna kai tautoko. Kia kaue tuku i te pōti a pāti ki a rātou. Ko tā rātou ke e whai ana ko te pōti a tangata anake. Kia rahi ake ai ngā Māori ki rō Pāremata. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga i tēnei wā nei. Aotearoa tuatahi e 8 ōrau, ngā hinara e 6 ōrau. Te hunga kāri te mōhio e 6 ōrau. Ana, ko te pāti hou o te wā, Opportunity e 4 ōrau, Party Alliance e 3 ōrau. Nā, ko ngā whakautu ki te pātai, e pēhe ana te mahi a te kāwanatanga, e takoto pēnei ana e rā whakautu. E whitu te kau mārua ōrau, e ki ana he kore take mārika te mahi a te kāwanatanga. Te kau mā whitu ōrau e manaware kā ana ki te mahi a tēnei kāwanatanga nei. Ko waita tangata e hiahia tiana hei premier, koe rā te pātai tuatoru. E hoama, kāroha ke hoki Chris Hipkins o Reipa kei mua e haere ana engari te kaumā 6 ōrau noiho te nui o te tautoko. Ka tūmeke pea, ngā kaiara takitaki rua i te pāti Māori engari he nui atu te tautoko ki te pū rangatahi nei kia Hana Rāwhiti Maipi Clark hei premier ara te kaumā 3 ōrau. Ka mutu e 9 ōrau e hiahia ana ke hoki mai anō a Jacinda Ardern. E ki. Hoi anora e karema. Hei āta whera ake, i enei tatauranga tōranga pūhou o te wā, kā whakawhiti atu tātou kia whatitiri te wake, kai whakaputa i te ao Māori News. Whati, tēnā koe, mihi ana ki a koe e hoa.
4: Tēnā koe te manahau o tira, tēnā tātou.
0: Nō reire, te rangatira, ko tahi mano kai pōti Māori i kōrero tō tika ki ngā kai whakahaere i tēnei rangahau tatauranga pōti nei. Ki o whakaaro, he aha te karere nui a enei kai pōti Māori nei a nā te aha i pērā e tā rātou karere.
4: Te āhua nei, te manahau, kai te hōhā, kai te pukuriri te iwi Māori ki tēnei kāwanatanga. I puta i ākoe tērā whika, tērā tatauranga, whitu te kau mārua ōrau o ngā kaipōti Māori e ki ake ana te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiaki rānei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohinga kōrero i te mea, e hia kēnei ngā tatauranga pōti kā puta mai ana i a tātou kā koke ki te noe ma te tua whitu, kā puta noe tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pūana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rā pia tētahi o ngā hua i puta.
0: Hi kakana te ngā kaukia ki te ake i ngā tatauranga, i ngā raraunga, i ngā rangahau, ka whakahaere hia e koutou a ngā wiki e tū mai nei. Me te mōhio iho, nērā whati, e hari i te mea kotahi te reo tōranga pū o te iwi Māori. He taira tō tēnā, he taira tō tēnā. Engari, kio whakaaro, hea ngā taira rereke nui nei. I tēnā rohe, i tēnā rohe, o tira hea ngā taira rereke i te hunga rangatahi, i te hunga kaumātua. Hea ngā kōrero, ko rangahau e koutou, hei whakautu i enei momo pātua.
4: Tētahi o ngā mea o tēnei tatauranga, o enei raraunga, i whakamātauria, kaua ko ngā tāngata kei te rārangi pōti Māori anake, engari ko te rārangi pōti auraki hoki. Nō reira, e whātorotoro ana tēnei raraunga ki ngā kaipōti katoa, he māmā te kite. I te taha matau, ki te taha o te rārangi pōti auraki, ko Reipa e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mo te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārarangi, o te rārarangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare Pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mo ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Ka pai e hoa, ka pai, wena kōrero whera i enei te tauranga. Ka pai hoki tēnā kōrero e ki nei koe ko ngā tāngata i rangahaua. Hari te mea, kei runga anake i te rārangi pōti Māori, engari kei runga hoki i te rārangi pōti Auraki, engari whakapapa Māori o te katoa enei. Nō reira, e tika ana tō kōrero, kei mua noa tua reipa i roto enei te tauranga pāti nei. Kei te tino tautoko hia te pāti Māori i te rārangi pōti Māori, koe ra hoki tō kōrero. Koe piki hoki te tautoko hia o ngā kākāriki i te tau 2023 ki tēnei wā. Ki o whakaaro, Whati, hea te take mā horohora nei te pōti Māori ki tēnā rōpū i tēnei wā nei?
5: Kei te ki te rā tātou i ngā kitua whenua, ne? Ngā moka pera no ki te pito te ao ki hokianga tai atu ki tūhoi ki hea no atu. E piki ana te rata, e piki ana te aroha o ērā kaipoti e noho ana kitua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio. Koe nei te wātuatahi i aropū te pāti kākāriki kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori ko Tania Waikato tērā. Ko wai atu. Nō reira, he tohu pea enei raunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki. Nā te mea, kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngā kaunui ana ki te pāti kākāriki. Ka mutu, pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei, kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa. Ahakoa tērā, hei te noema, hei te tuawhitu o noema ki te ake rā tātou kātaka pēhea e rā pōti.
0: Kāre kore, nā te pakari o ngā kaitono o te ropu kākāriki, nā te pakari o ngā kaupapa, nā te pakari hoki o te tautoko a te ropu kākāriki, te tiriti o Waitangi. Era, momo, kaupapa katoa, kōrero katoa, hei tautoko i te whakarewatanga ake o te ropu kākāriki, roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori. Ko te tautoko kia Hana Rāwhiti, hei Premier, he tohu rānei tērā o te whakatupurango hou e arākea nei te ao tōrangapū Māori. Engari, Meaha e pōti tūturu ai taua whakatupuranga. Te hunga rangatahi tāku e kōrero nei. Ai, ko te huri rātou ki te tautoko i a Hana me te hāpai a Hana. Hei Premier, engari, ai rā nei, ka pōti tūturu rātou a te tuawhitu o Noema.
5: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e puta nei, puta ana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake. Engari, i kōrero atu, kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi, ina nahi ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou, kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou, me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pea ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko Hana tērā, kei te tino e whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui, i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungarangatahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: E toru ngā wāhi hei mihi māku i tēnei wā. Tuatahi e mihi ana kia whakaata Māori. Tuarua e mihi ana ki Te Ao Māori News. Tuatoru e mihi ana kia koe. Whati i te pai o enei mā tauranga, ko tītari hia mai nei e koutou e koe i tēnei rā nei kia te karere o tira ki tō tātou iwi Māori anei e mātakitaki mai nei tēnei wā. Ka mihi kia koe, Whati, tēnā koe, ha?
5: Tēnā koe, o tira tēnā tātou.
0: Kā rawe, te whakarongo. Koe rā te tohunga ki te whera i ngā kōrero tōrangapū o te wā. Nera, whatitiri te wake. Hoia nō rei te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga mō te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori. Ka tū mārika nei te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Tauaglesi. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaatinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pāti nei ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Kua puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou i ngā mahi huhua i roto i a mate nei kura i tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au i etehi o ngā ariai puta i a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, o te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake i te haere o ētahi atata nei mō kapona, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te maharahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna i tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te āwangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wangawanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wangawanga mō ngā ākonga, mō ā rata nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha.

0: Huri atu ki te ngāwari o te NCOD Neiwā. Ka āhei tēnā pēka hakataurira tētahi o ākunei courses mō taku tari. Ka āhei ngā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka, me ētahi o ngā unit standards mō te mahi tūruhi. Ko wera ngā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto ngā kura, subject nahe. Hoino, tērā ngāwaritanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori. Kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hapori me ki ngā pūrākau na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ai tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngāwaritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au. Oh, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau te mahi tūruhi. Engari, horekau he wāhanga mō te ao haka ki roto i tērā mea hau te tūruhi. Horekau he wā mō te reo Māori. Me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngāwaritanga i mua rāini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. Mea nā, ai, e tika ana, kua kite rāini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te 15,000 wā mātou nei tamariki ki te 18,000 ngā tamariki ki hai rātou e te tuki i tō rātou nei koeke tuarua mō te NCA. E tino pauri ana tērā nama 15,000 mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. Moetahi e 2,000 o ērā nama nō te moana nui a Kiwa. E ne mea ana te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hapori e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
1: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaaro nui. Nā, i kite ko tētahi anō pekanga, ko tētahi anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. Tēnā whakawhānuihia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura.
0: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka hakaputa i nei panonitanga i ētahi utu tāpiri mai i te tata te mai te 29,000 ki te 34,000 mō tētahi kura iti. Mai te 222,000 ki te 260 mō tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku kura, ngā kura tuawhenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hapori e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e nei utu mai ngā pūtea hakahaere o nāianei. He panonitanga nui tēnei. Kāre pē puta anō i roto i te hakatupuranga kotahi. Nō reira me tino,

0: Ai, ka tino. Hinga, mātou, na runga I tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pia te hakatinanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu I te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga I tēnei. Mātata nei, mukapon mātata nei hapuri.
1: Kei te rongo te wairua I te mamai, I te riri, I te taumaha o tēnei kaupapa ki runga I a koe, otira ki runga I a koutou katoa. Nā, I oti I a koe te whakatakoto I te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana I te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
0: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako I te haka he I te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere, me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko I a mātau, kia kore ātātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kaumano o ngā rangatai ngā atata nei mokopuna I te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minuta ki te whakariri kē I te pūnaha tohu hau I runga I ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai I te minuta te tauira tatauranga. Te mana tū mō ngā panonitanga e hakaaro hiana, tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga, me ngā hiahia mō ngā kaimahi hakaako I a mātou ngā kaiako. Hiahiana noki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga I tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te rā ini e tahi o ngā taunakitanga kua taka I te burl I te rangahau. Me hakarongo te minuta ki a mātou, a mātou nei a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki I tēnei haututanga I tēnei terenga I mua I a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto I te waka, kia hautu tika I tēnei waka I te moana.
1: Ae, te rangatira, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whauahi kōrero kia koe, te rongo I te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
1: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai I tētahi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai I tētahi anō ara, hei whakawhānui ake I te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru I haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporei hana kāwanatanga anō hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake I tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera I a Taua Kōrero, tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha I haere ai koutou a ki inia.
3: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te ata whakaarohia ki ngā rangahau o te ao Hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā katahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
3: Wow, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū, ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou, hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Rangona ētahi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro ina ka taea te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
1: Oh, tēnā koe, nā, i tutuki a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
3: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatū whare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai. I ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
3: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare. Ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea e he ana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai. Kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Taratu hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
1: Kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
3: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoa noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha ona whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātou, Ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tāu, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui, mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tehi mkāturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehi te tiata o tātou anau, me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kuarairangi anei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ngā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi. Ahakoa, kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te Landline. No tēnei ao, ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairangara, nā ko tetehi o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga a kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna weringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona akiaki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ka kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
1: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā koe rā pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou ware ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga. Kia toro atu mātou ki te hunga e karo e tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koe kwaere e tahi o mātai wakari te engari mohi o tēnei he kwaere te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū i te mea e taumahatia nei tonu rātau i roto i o rātau wane.
5: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme. Kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i autahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua ririre i roto i te ware paremata, pēhe o rātau tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
5: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mōi a tata he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungo wau i te kupu o Tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
5: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātā mua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, pohaturo au tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
6: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, katahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahea ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
6: Nā ia koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa Ngāu i whakatū ara reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
6: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihi ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
7: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta ngā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga O te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga anei. Whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori. I tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari i hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri te rā e kōrero nei au, ka mutu ko era momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E te gana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēna rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo omihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hoko hoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
6: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He mahanga ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki enei āhuatanga o te inihua.
6: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamō hiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau maurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
6: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mo te Māori?
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puta mai te tihi kōrero mō te tihi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki enei āhuatanga o te Māori.
6: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori?
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hohoati ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
6: Ai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tangaki e nei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, o kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
6: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
8: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
6: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Mai ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
6: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a taua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
9: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki o Anui, tōtika atura ki te Awatipua, tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a Papa Rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he pi arau no ngā rauru.
6: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
9: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
6: Nā, kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere aki nei.
9: ko ngā momo, ana, i aia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Āna, kuia tērā, āna, mamātau i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
6: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
9: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i tipu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i marau, i te wā i aia, māua, e hoki koe i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te mō tō tātou nei.
6: Nā hei, hei tāu, ko koe, i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
9: Ana, ana tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tī noa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ōna ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
6: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
9: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tī noa, ana me pēhia tātou te noho tahi.

E mau tonu ana te iho wairua, hei honunga pūtahi te ao wairua, me te ao kikokiko, kia tau mai te mana tūturu, te Māori te tapu o ngā mea katoa. Tau mai I te toi o ngā rangi, kia tau mai ki rungi I te whenua, kia tau mai kia ngai tātou te iratangata, kia tau mai ki te manawa, hei oranga ā wairua, ā ngā hakau, ā hiningaro, hei oranga mō ngā whakatupuranga katoa, ngā iwi, ngā hapū, ngā whānu katoa potanoa. Kia tau tunu mai te Māori o te ora ki tēnā o tātou, kia tūturu whakamaua kia tīnā, tīnā. Haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e huie, tai ki e.

0: atunu nei, ko te whakamiharotanga o ngā mea katoa, ko tō tātou kaihanga te kaihanga o te rangi o te whenua. Me ngā tini taonga tuku iho mai, orunga i te whenua, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa, nō reira rā e kore e mutu, ngā mihi atu ki te wāhingaro mō te taonga nui, ko te ora. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou, ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokowana, kia haumaru ai ngā āhutanga, puta whānui atu ki ngā kāinga maha, ki ngā tāngata i runga i ngā huarahi, aho ko haere atu ana kihia, i tēnei wā, i te roanga o te rānei. Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki runga i a mātou katoa, i te roanga o te rānei, i ngā wā katoa. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, haumi e hui e, tae ki e.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tū āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whetūrangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
0: A tamariki a koe kia tātou katoa, i tēnei rā, praere te rā, te kaumāwaru, o hepe te makohau tēnei ko hori, e mihi nui atu ana ki a koe. Kia kouta katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, kia rātou te hunga a ko whiturangi tia, rātou ko ngaro atu i roto i ngā tau, maha ko pahuri atu, i ngā marama ko pahuri i tainua ki tēnei wā, rātou e takato ana. Kiro i ngā marae puta noi te motu i tēnei wā, nui tonu ngā mihi atu ki ngā whānau, e paniana rātou i raro i ngā kapua pauri i tēnei wā, kia piki te kaha me te ora kirongi a rātou. Kironga anō i ngā tāngata e māuiwi ana, me ngā tāngata e rawa kore ana, nui tonu ngā tūmanako ki whiwhia ai rātou i ngā āhutanga hei painga hei oranga tonutanga mō rātou. Pau tonu tēnei ko hori mihi kawatu ana ki a koe ki koutu katoa. I tēnei wā, i tēnei ata āhua māku, koutu i rungi i te huarahi i tēnei wā me āta haere tūpato anō te haere, māku tonu ngā huarahi, nā reira rā, kia tino haumaru ngā haere tanga puta atu i rungi ngā huarahi, aho kōhea koe haere atu ana i te ata nei. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru, ko ngā karere anō puta atu i wātea, ko ngā kōrero toro ngā pū he ahatu raini, karongo he atu, ngā kōrero putanoa i te motu. Nō reira rā, ka huri anō ki ngā waiata a muni nei, ka hoki mai anō ahau aini ake nei. Kia ui tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

Tiaki na ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiaki na te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiaki na ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiaki na te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

0: Tata te wā, kia mutu ake ahau mō tēnei wā, ka hoki mai anō ahu a te tekau o ngā haora. Mō te hā ora hari kua kōlesi i roti te whare a muri mai i te waru, hei kawa e ake tātu ki te tekau, nō reira rā hakoa ke hea koe whakarongo mai ana i te atanei, ka nui tonu ngā mihi ki a koe, kia tau ngā tini mana akitanga ki rungi a koutou, i rungi i te huarahi i tēnei wā, ki rungi a tātou katoa i te roanga. O te rā nei, mā ngā waiata muri nei e kawai ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā karere o te wā nore rara, kia mau kia utonu mai, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.
1: Mi tu, tu turu, ki te kaupapa, o te tika te pono me te aroha, kia tau mo ake, mo ake tonu rā, kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mo ake, ake.

0: Penga pu kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei haora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kākāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā ko ngā tatauranga tōranga pū, ko putā ake nei ia whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, tērā etahi kai ahu whenua kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi a rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga, e aroha ana i ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea o rātou aroha ki ngā kaunihira? Kare he aroha.
0: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki, koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e toru te mātahi ōrau, tā te pāti Māori ōrau ko te tekau mā waru, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāri ki tekau mā fitu ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho nā hinara e ono ōrau noiho. Nae pēhea na ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga. Fitu tekau mārua ōrau i ki he koretake Mārika, tekau mā fitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, kuia kei te whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, Koreipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārangi, Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te wharepāne mata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te Select Committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihira ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongonga te reo Māori, ka kaha kitia te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapu, te whānau i te reo Māori. Toitui te whenua, whatu ngaro te tangata. Kiau nei ahakoa, whatu ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga, me ngā rātou ture, engare, ka toitū te reo mō ake.
0: Inenge tōko ngā haa kinekina. Putu pōro, kua whakaingoatia te kapa mamaku mō tā rātou tukinga kia kōtirana. Toko whitu anake, ngā morehu o te kapa I paka ngā tūrā kia wīwī I tērā wiki, kei roto I te aroa kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson, te kuaha, kia pou tukituki ngano te vake rāua ko haika Maya Davis, kia kuhu rāua ki te mura o te ahi I te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō te kai urungi te korenga o rua hei te ment, kāre anō te kapa mamaku kia hinga I tēnei tau 2026, no reira, ko te whāinga ia I roto I tēnei tākoro, kia kōtirana, kia hinga kore tonu rātau. Hoi no reiti iwi, koe ranga hā, kene kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection.
6: The pride of the North. Radio Tautoko FM.
7: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwai heke, o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o Te Rarawa, o Ngāti Kahu, o Ngā Puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka I ringa kōrero e horāna, I atu wiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: Kai oku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūtoi kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e te iwi. Ana, ko ngā kōrero hō, ko puta i ngā tatauranga tuatahi, a whakaata Māori e hāngai pūana ki ngā rohe, Pōti Māori. Hurira wāke e te iwi ki te 200 miliona tāra e whakaritea ana e ngā kākāriki, hei tuku mā rātou ki te reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Paeno rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe Pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi Pōti Auraki, koetahi kei te rārangi Pōti Māori. Pōti Pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 31 ōrau. Tā te Pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā Hinara e 6 ōrau noiho. Nai pēheana ngā whakaaro o ngā kai Pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga, 72 ōrau i ki he koretake Mārika, 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
1: Te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakirā nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohi ngā kōrero i te mea, e hia kēnei ngā tatauranga Pōti ka puta mai ana i a tātou kā koke ki te noe ma te tua whitu, ka puta no e tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pūana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ko ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rapea tētahi o ngā hua i puta.
0: Ko puta i ngā kākāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa Pōti nei, ko ake te ingo te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra ki hea, ki a wairā nei anei a Marama Davidson, kai arataki taki rua i te Pāti kākāriki.
2: 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanui a ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiako kura o te rohe, kia Karen Marshall.
3: Me kaha koke waka mua tātou ki te waka tō te reo Māori i roto i ngā kura katoa, ahakoa ngā mahi miharo o ngā kura kaupapa Māori me ngā kura aiwi, kei ngā kura auraki a tātou tamariki mokapuna Māori hoki. Nō reira, kia kaha rā tātou.
0: I tai atu a Ngāti Kahungunu, mārunga hoiho i kō tata ake nei me tā rātou Pētihana, waiho te tiriti o Waitangi, kaua tōna mana e takahia, e whakangoi kore tia rānei i roto i ngā ture o te motu, i puta rānei te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka ki te tūtaki me te kōrero ki a rātou, a nei tana whakautu.
4: I waho au i tērā wai ki te huki a Baden Mā e rā o te kāhui rangatira i hara mai te matawa Māui te kupenga atu huki. Me taku whakamiharo huki, te ata kite kite atu i ngā hoiho e kawai ana I te pitihana me ngā whakaaro ngā nawe me ngā mānakanaka a te iwi nui i tai atu inanahi. Me taku reo āmihi, te mihi o te nākou patopato e pāna ki ngā take e karawhiua nei i tēnei wā. E mihi ana ki a Baden, me rātou hoki ngā uri atu puripuru a te rangi tuehu i tai tōtika mai ki te whakatakoto i ngā mānakanaka, ngā mānukanuka a te rima te kau mano tangata.
0: A koa kene ko ngā hā kene kina. Kua wai tohu Kirimana Hall a kahurangi Nolene Taurua e noho tonu ai ki te kapa rarau he hiriwa o tira hei kai ako matua i a rātou taino atu ki te whakataetai ipu o te ao a te taurua mano rua te kau mā fitu ki roto o poe hākina. A muri atu i tērā, Waikahua, Waikamohio. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
7: Kia kina ngā tamari i moku puna, kia tupu ura ai, kia pua wai tia.
6: Te ākina te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.
8: I hara te aroha i te kiri moko, engari koia tērā, i pupū ake ana i te whatū manoa.

Ai, pono marika, ke kaha mai tātou. Kia tūtaki ngā mahi tiaki i te whenua, tiaki i te taio, tiaki i a papa tuanuku, hei oranga mai tātou. Ko i tēnei ko Soji me Kirk Diamond, tēnei o ngā waiata, kia hari kia kua tātou, joyous

Ai, ko te karanga nui o te wā, kia kaha mai tātou. Te whai, ko, whakanui I tō tātou reo rangatira, ko e tēnei ko te wiki, ko whakarite ngi ai, hei whakanui tia. Te reo rangatira, atu I te wā, I hoatu a ngā tamatoa te pitihana mo te reo Māori ki te kāwanatanga I te tau kotahimano e iwarau whiti te kaumārua. Ko ia kē te timatanga o te whakatō I te whakaaro nui ki roto I a rātou te kāwanatanga e ki ko te tikanga me tiaki rātou I ngā tini taonga tuku iho mai I ngā mātua tūpuna ko te tō tātou reo tētahi o ngā tino taonga tuku iho mai kia tātou tikana kia utonu. No reira rā kā nui tonu ngā mihi ki ngā kaupapa ko whakahaeretia I roto I te wiki nei. Hei whakanui tonu I tō tātou reo rangatira. Kā nui ngā mihi kia koutu katoa kaha te tautuko I te wiki o te reo. Engari ko te tikanga kia whai wāhi te reo ki roto o tātou kāinga. Ki roto anu I a tātou I ngā wā katoa. E haroko mo te wiki kotahi anake. Engari haere tonu kia utonu tō tātou reo rangatira. Nō reira rā. Ngā mihi nui tonu ki a koutou aho ka keiha koe whakarongo mai ana I tēnei wā. Me tēnei o ngā waiata. Tāiwa.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: Kenga pū kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kākāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū, ko putā ake nei ia whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, tērā etahi kai ahu whenua kai pāmu rānei. Iāta āki āki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi ā rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te torutoru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki, ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita, kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea o rātou aroha ki ngā kaunihira? Kare he aroha.
0: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e toru te mātahi ōrau, tā te pāti Māori ōrau ko te tekau mā waru, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki tekau mā fitu ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga, Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho, nā hinara e ono ōrau noiho. Nā e pēhea na ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga. Whitu tekau mārua ōrau i ki he koretake Mārika, tekau mā whitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, kuia kei te whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, Koreipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārangi, Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano mano tangata kua tai atu ki mua e te aroaro o te wharepāre mata, e hia ke mano ngā tangata i tuku atu i warātou kōrero ki te Select Committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongonga te reo Māori, ka kaha hitia te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapu, te whānau i te reo Māori. Toitū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata. Ki au nei, ahakoa, whatu ngaro ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga me ngā rātou ture, engare, ka toitū te reo mō ake ake ake.
0: Inenge tōko ngā haa kinekina. Whutupōro, kua whakaingoatia te kapa mamaku mō tā rātou tukinga kia kōtirana. Toko whitu anake, ngā morehu o te kapa i pakangātūrā kia wīwī i tērā wiki, kei roto i te aroa kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson, te kuaha, kia pou tukituki ngano te vake, rāua ko haika Maya Davis, kia kuhu rāua ki te mura o te ahi i te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō, te kai urungi te korenga o rua hei te ment, kāre anō te kapa mamaku kia hinga i tēnei tau 2026, no reira, ko te whāinga ia i roto i tēnei tākoro, kia kōtirana, kia hinga kore tonu rātau. Hoi no rei tīwi, koe rangaha, kine kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.
6: Kōrero Māori, te reo rangatira e.
5: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.